0: eje ma lo foto ni nigba ta ma pade pada lojo mejo fun akotun eto oya agba namba to pe baba ewe nje eleda ma sirisi o digba kana
1: fun ti e bi adura e pe baba ewe nje eleda ma siri sori ero bani soro yi 08065745041 08065745041 tabi 09055135564 09055135564